0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіта версті нанти.

0: Somebody
1: Недевит.
2: Ніті і най.
3: Стоїбло 10 хітів версти.
2: На радіо Антина.
3: Промет.
4: Усе у знаменню застою по словенських цестах. Перед мийним приходом Шентиль ще видно проти Словенії і на припоштаєрській автоцесті проти Марібору до приключка Шентиль і тут туди на успорідній регіональній цесті. Штаєрська автоцеста стоїть туди від Луковице проти Любляни. Припорочате обвоз по регіональній цесті, кірпає туди гнеча. На Горенській автоцесті застою від Поводя проти Любляни і на припо-Люблянській західній обвозниці від Косез, на южній від Рудника у Сегрі проти Козар'я. Інше на припо-Приморській автоцесті проти Брезовиці. Заради варності обчасно запір Предор Шентвіт. На Приморській автоцесті застої туди Медунцем ім постойно смір Копер, ім Меценожечами ім постойно смір Любляна, ім па на цестах Шмар'є, Копер, Луція, Ізола, ім Лесце, Блед. Радар у Храстовіці Примокроного мало при церкві о приживі меї, у Горні Радгоні мерію мало за бівшим Меркаторєм, контрола по Удолічу при пекарні смір Мислиня. Сречно!
5: BMW X3 з безплатним пакетом рідних сервісів до 5 літ, алі 100 тисяч кілометрів. Здає от 450 тисяч 900 євро. Обіщите BMW Autovalis на Целовській 182 у Любляні.
6: Доповда на радіо Антина.
7: Свеже, сласно і на докусу преузето. Остерія бар, піцерія Скудето. Сласне піце, топ бургери і маліце по твої мірі. Целовська цеста 524.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Kaj za med želejo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
11: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
12: Dežela junakov smo mi.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
14: Ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
18: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
19: Biro sistemi Logatec.
2: Oh boy.